0: ni bibi enne ye mpaye no oh enyu ne de we sikoro enne ye mpaye ne befatu ah enne ye mpaye ne ye shewanu kasaye shewanu kasaye enne na nyumre ye de brawo ya nukasa aha ye mbebre ya mame no makanse mbia chen ama ye ye bre ye titi Ninka sanko babi ya midu ura baibu ma Papa bi wa ma Edi mpa omudi ma ya nunomi edi ya chile Edi ya edi ma ya nunomi wa mpa mpa ya ntechilo But omudi dine tuwa no omudi ato Ye ma mi kachile se hee mi ba Hee de wa wa ba mi titi Dachi obadi bibe yo Dachi obadi bibe yo Ampedi mpa obe nyo be wali obe wubano Nani ba e titi no E din ke kempo mu di amaye no Sa dina ya de su amaye no Ye ura ba ibu ma Ye si ye pre papa bi Sofu mungaimi Sofu mungaimi Ne ma me tu ni di ya well Ya well Bible say a papa we ni mame wo na no to ni di yawe o si se wa mama tete ma brenti e di amide ade me di amauni oro fo uti mi abrante we ni papa to ni di yawe enti obebraye because of a dia e di amano ne ho ba chire ni because of a dia e di amano ye mame bi akansem bi akire enti amaye adwuma kwan ai then asi Amaya kwan to kwan asi amaya warie kwan asi enema bebre na sesenke baya brabomu nanso because of anu kasaninti because of tachiremaninti ama asude bia betoyenso ye kwa ye ntimi nko ye baa ye ntimi ma ne ye besom enye ye ye soa ye nto amaya bre ye titi ye wiya ne ye kase a urade kwa obo me sen ah na ewiya ye sane trase asu esane twa jajo de gunyankopon so Nenso da ye maami bi na no kasa, ye papa bi na no masam, e na ma diso bi abesoyen, ama ye titi ye bre, ye di ya o, bia sesenka ne ye fromu e wal onyaba, nenso be kwa wale for 3 years, 4 years, 5 years, na bi maen, na na wale ye sei, e di ye kitayen, enye di ya e sesenka ye nsaka, nenso da mu didi na soyen, na ye titi, o se abrante e bre ne yawe, e di ye de maami de ma no, eni ntia ma ne betete ye Mani babe breye, na osu nyami ye, okwa eba ye bibibia ye, but because of a dinti, na ma uche bi daniso, because of a dinti, na titi bi daniso, na ojene huwa enyeke. But the Bible says that kura bakupe, ena papa we soli ye, ah, anyumire ye bebo mpaye, mene eda, Deacon, Elise Stephen, Deacon Elise Stephen, fresh boy. E wo fidwe mu ha anwumre yi. E ne ebebo mpae. E na me sofo
1: Teku Joshua.
0: Me sofo bakon. Enti ne ye na e wo fidwe mu ha ye no ba bebo mpae. Enti me pese wo di wo fidie ne beto anida so wo FM. Ye di ntentem wo ye mpae bo ntentem. Enti jane sodia on stop. On stop. Ye journey ye maye mo mpae. Aha, no benya mpaye efri. Aha, ni yebeti ni wabo mpaye. 2026 wii. Na vye yeni esese nyame eno wakasa. Adibia da wakumasuni esese nyankupon ye mao. Bible, nyankupon amfaya masa asisu kwa hon. There is a, obia utia sa asisu. Maminka jose, there is a purpose. Eni tia utia sa asisu. E yebuta yebi tia uradidube dya sa asisu. E vyena mika asembi se. Fanya ebo udamu hono fana esi udamu hono se oso fana enu wo hawo eto ne boase ansan wa eden wadum oso a eto ne boase ekon kakrankakra ansan spirit eden abam sana udu nu so de ntoboase kakrankakra ansan sana abrabo nu yankopon ahyama yen wankase yen tu mirika enkope sika animoni mu wankase yen fo mirika tentem enkope niema bi but ose ade bia no yen tu ye boase na ye mpe yentu ye boase ni ye mpe again
1: papa
0: bibia bukori
2: Christo adumiti ya huye pa.
1: Edenomiasi.
2: Amen.
1: Sofuteji, si ibi abuko.